0: ce-o vedea. Mogheneatra cartului. Cearte, cioeneburi.
1: Cartul retro. Cioeneburze.